0: Tak a po spievanci sa zase navertajme i dbysidi i s rusinským písateľom Štefanom Suchým, s ktorým dnes v relácii Klub osobnosti bysidujme o jeho životi, tvorbi, literatúri i o rusinství celkovo. Štefan Suchý pochodiť i z nechvalovej Polianky, kde prežil svoje detinstvo. I po štúdiu na filozofičnej fakulti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika sobie ho nakoniec našlo i učiteľskoj povolania, v ktorom perebel vše 20 let. I hoč interesnoj literárnoj prostredia zažil že v detenství, jeho puť i písaniu bola inakša. Jaká?
1: Začalím tvoriť literatúru až uhumením, bo vychodil tam časopis študentskej Cesta mladých. No tak učiteľi ukrajinského jazyka i učiteľi slovenského jazyka durkali do mene. Suchej. Tak i tak, toto. No tak ja potom začal publikovať v tým srednoškolským časopisi. No a to časopis dostali do ruk Priašivčane, Nové žitia, Družno upereč, Ukrajinské novenky, časopis. No, tak prišli tam do školy i chotili, ukážte nám toho Suchého. Kde to študentik je? Je v školi? Je. A čo by vás ním chotili? Мы бы хотели, чтобы писал, пише по-украински, но пише. Так, чтобы писал про наш новенько, а про наш часопис. Но выходила письменничка Дукля, ну, а потом я их Дуклем публиковал, але то пізніше. Ну, так то зачало с Пряшевым контакт, но я думаю, что са то такось выдарило. Aj keď čítam tam po ukrajinsku o mnoho lepšia stežka i prozu i drámu.
2: Takže ste počal na začiatku písať v slovenčine a pak ste prešiel do ukrajinčiny?
1: Nie, po slovensku ja skoro nikde nepísal. Málo čo. Paru stežkov, no a potom prešli učiteľi ukrajinskoj literatúry i jazyka, tak mňa prehvárli, abym písal po ukrajinsku, že ja je Rusin, že ja je Ukrajinec a treba prejít na inakší jazyk. No tak im začal písať po ukrajinsku.
2: A po rusinsku ste pak začal písať koli?
1: No po rusinsku, keď sa zaktualizovalo rusinstvo u nás. To znači, až teper u 80-ih, 90-ih rokoch, tak leka. No, tak priašivske redaktore, jaké nja znali, nja ne uhabili, lem tak. Prešli tu do hore, do Snina, abym publikoval u nich. Možu vydati, že knižku. No, tak to začalo.
0: I po literárnych zbornikoch, ktorému uverejnili jeho perše stichy, napísal poetičnú zbirku Rusinskej spivnik, ktorá vyšla v roci 1993. Populárnosti sa tešila i knižka Jak Rusinel relaxovať, ktorú vydal v roci 1997. Pro dity napísal knižku poezii i prózy i s názvou Aspirin, ktorú vydal v roci 2006. Tak i knižku Slon na krčeri, ktorá vyšla tiež v roci 2006. Veľkou mírou sa pričinil i na edukácii mladých Rusinu, a to práve poďaka učebniku Rusinčiny, ktorý vydal v roci 2004 i nese názvu Azbukárňa. I práve i z tej knižky nám písateľ Štefan Suchý pročítal paru viršu.
1: Azbukárňa, azbuka, je to spojené i s rusinským tvorením i ukrajinským. Так, з доволінням азбукарня. В азбукарні букв, як дрив. Зложиш із них тисяч слов. Ту одобір там дочинь, і чи вийде 100 речень. Все рушні на мислі, аби букви не висхли. Крудів собі довкола, та язиком не колом. як солодко вигваряти слова, що назвучені матки. По-нашому по-русинська, вічна слова материнська. А звукарня то є млин, що б'є до німоти клин. Але намісто муки меле букви і звуки.
0: Між його ділами знайдете книжки про малих і великих. Вінувався поезії, але не вихабив ані прозу, а доконця витворив і учебники, а читанки про русинські діти. Як але характеризує свою творбу, нам повів сам Штефан Сухий.
1: Переважності є то поезія, а в переважності то та поезія є поезія про дітей, про молодеж, але про дітей, про нижчий шкільський вік. Чом? За то, що залежить много, як діти від малости висідують, як читають, як контактують. Ну, а то потім у них росте, дозрівать, що судді з них русин.
0: Много із зачинаючих писателів ся боять писати по-русинськи, або то може бути про них нарочною. Чи то не було тяжко писати в русинському язиці, коли студував український і словацький, нам повів писатель Штефан Сухий.
1: Про мене ні. Перед тим я читав Духновича, Павловича, котре мали на їх творчість, мала великий вплив, мав руський язик, але мали шеліяк стишка. Котрі були веці русинські, котрі були веці руські. Вони по-українськи не писали. Такže тото не направило, вказало мені путь.
0: Артисти часто находять інспірацію і творенню в освіті наобколо. Тоже великою інспірацією про Штефана Сухого була і його мати, доказують і стишки, котрі ви во своїх книжках винував. Например, і тен із назвою «Мама гварить приповідку», котрий нам передній списатель Штефан Сухий.
1: «Мама гварить приповідку. Моїй матері Марії, майстерці приповідкового слова, втворяються двері у вийдь до приповідка. Крачай пішниками тонкима як нитка. Дзеленчить ключ від слов». У мисли глибоко, приповідка навчить, як іти животом. Веде мою мисль земним пеклом і раєм, котре де граничить, то я ще не знаю. Чародільне світло світить мені на драгу, продирамся дибрю і не чую спрагу. Хто там? Закльопкали із другого боку. Незнама персона подають мені руку. Смотриш на них сміло і слухаєш уважно, як повідати мати раз смішно, раз страшно. Торгать павучина, бо міг ти далі, слухам дні і ночі, та ставим інакше. Благословся, мамо, слов твоїх мудрота, із якої драбинку маю до живота. Мама приповідку коло пеца гварить, про вічну пам'ятку чудну кашу варить.

0: Rádio Patria.
1: Добрий вечір, любі слухачі та слухачки. Сьогодні представляємо вам новий випуск нашої рубрики «Мости». В студії Кошицького радіо «Патрія» вас вітає редакторка Наталія Андрусенко. Гостем нашої сьогоднішньої програми буде надзвичайний та повноважний посол України у Словаччині Мирослав Кастран. Під час робочої поїздки на схід Словаччини наприкінці травня він завітав і до нашої редакції та відповів на найбільш актуальні питання, які стосуються життя української громади, роботи українських дипломатичних установ та двостороннього співробітництва між Україною і Словаччиною. І першою темою у нашій розмові з паном послом стала визначна подія, що сталася на кордоні між Україною і Словаччиною 21 травня. Тож, ми починаємо. Добрий день.
2: Доброго дня.
1: Дякую, що ви до нас завітали, що знайшли на це час. І хочу почати нашу розмову з тієї події, на якій ви сьогодні були присутні, у якій брали участь разом з пані Іриною Верещук, заступницею голови Офісу Президента. Це ініціатива, про яку оголосив президент України Володимир Зеленський, з повернення видатних українських діячів, похованих за кордоном, на батьківщину. Розкажіть, будь ласка, власне, що сьогодні відбувалося?
2: Почну, мабуть, трошки навіть з іншого. Вже 5 років Росія веде повномасштабну збройну агресію проти України. Веде її усіма наявними засобами, в першу чергу, звісно, з використанням своєї зброї, своєї армії. Але війна – це не тільки про військову силу і не тільки про зброю. Насправді, Росія вже роками веде гібридну війну проти України. І ця війна, вона має багато різних вимірів. Один з них є, в тому числі, це війна проти нашої самобутності української. Росія роками намагається привласнювати наші культурно-історичні надбання, роками намагається просто стерти нашу ідентичність українську, переписати історію. І, власне, через це і з'явилася ініціатива Офісу Президента України, спрямована на повернення видатних українців, які знайшли свій останній спочинок за кордоном, повернення їх до України для належного перепоховання. Цей процес, ця ініціатива, це є таким, я б сказав, одним з елементів такої ширшої державної політики національної пам'яті, яка має за мету в першу чергу це відновити історичну справедливість, зберегти таку тяглість, я б сказав, української державницької традиції. Ну і зрештою, це віддати шану тим борцям за українську незалежність свого часу. Власне, через це сьогоднішня подія – це повернення останків Андрія Мельника, його дружини Софії Федак Мельник до України є тільки тим першим таким камінцем у цьому великому проєкті. Я сьогодні мав честь супроводжувати заступницю керівника Офісу Президента України пані Ірину Верещук з Кошице до кордону, де відбулася власне ця церемонія, по суті повернення. Пані Ірина прилетіла до Кошиця вчора з Великого Герцогства Люксембург, де власне і спочили Андрій Мельник з його дружиною і влада якого цього герцогства надала дозвіл на офіційне звернення української сторони на ексгумацію останків і на їхнє перевезення з подальшим перепохованням в Україні. Тому сьогодні церемонія, яка відбулася на кордоні Ужгород-Вишня-Німецьке, була дуже гарною, скажімо так, церемонія, яка була організована багатьма учасниками, передусім це Закарпатською обласною військовою адміністрацією. Долучилося і духовенство місцеве, і пластуни, і наші військові, і прикордонники, представники керівництва області були. І разом з нами також їхав автомобіль, який перевозив власне ці останки. Сьогодні після цієї церемонії цей, назвемо його, кортеж вирушив в напрямку Києва, де відбудеться вже завершальна церемонія поховання на українській землі.
1: Чи задіяні якимось чином у цьому проєкті, якщо вони живі в Україні або в інших країнах Європи, якісь родичі, прямі, непрямі ось цих людей? Тому що я розумію, що вони можуть бути будь-де в світі або взагалі може нікого не залишитися, але якщо вони живі, чи узгоджуються з ними ці моменти?
2: Звичайно, будь-яке перепоховання, чи то видатних, чи невидатних українців, та й взагалом у світі така практика є, що будь-яке будь-яка ексгумація має здійснюватися за погодженням з родиною померлого чи загиблого. В даному конкретному випадку, що стосується Андрія Мельника, було встановлено, що якоїсь близької чи ближчої родини в нього немає. А відповідно, це було покладено в основу того звернення і президента України, який адресував відповідне звернення на адресу королівської родини в Люксембурзі, що ми не знайшли, немає відомостей, це дійсно так, про якихось близьких родичів. Відповідно, в такому разі вже адміністрація або місцеве керівництво дає дозвіл на цю ексгумацію, підтверджуючи так само зі своєї сторони, що немає інших близьких родичів. В інакшому випадку, звісно, здійснюється контакт з родиною, чи то близькою, чи далекою родиною, отримується їхня офіційна згода. І тільки після цього вже надається згода міського уряду чи місцевих органів на ексгумацію і подальше перевезення останків.
1: Чи виділено в Україні, в Києві, зокрема, якесь спеціальне місце для перепоховання, чи це в кожному окремому випадку вирішується окремо? Бо я знаю, наприклад, що герої України, такі як, наприклад, Да Вінчі, загиблі вже у цій російсько-українській війні, їх ховали, наприклад, на Аскольдовій могилі. Як із тими людьми, яких будуть перепоховувати зараз?
2: Що стосується Андрія Мельника і його дружини Софії, то вони будуть перепоховані в Києві на Національному військовому меморіальному кладовищі. Але ми розуміємо, що Андрій Мельник – це тільки перша особистість у цьому процесі повернення видатних українців за кордоном, тому вже сьогодні, скажімо так, проводиться величезна робота над створенням в Україні, над будівництвом пантеону українських героїв. От він матиме саме таку назву. Вже є погоджене місце, це центральна частина Києва, я не буду вдаватися більше до деталей, в силу безпекових, в тому числі, міркувань, але це центральна частина Києва, де зараз, скажімо, ведуться роботи над пошуком тієї проєктної організації, яка, принаймні, на цьому етапі, на етапі створення проєкту, втілить той задум, який на сьогоднішній день вже є, мається на увазі ту візуалізацію, як має виглядати цей пантеон українських героїв. Тому я думаю, що, власне, коли він вже буде збудований, то там знайдуть прихисток якраз всі ті, кого ми називаємо дійсно нашими українськими героями. Я думаю, що це будуть як історичні постаті, так і цілком нинішні наші військові, представники Збройних сил України, які сьогодні віддають своє життя за те, щоб Україна надалі існувала як незалежна держава.
1: І, можливо, маєте інформацію про те, якою буде подальша робота в цьому проєкті повернення українських героїв. Зокрема, я знаю, що і в промові президента, який оголосив про цю ініціативу, звучало прізвище Коновальця. Так. Чи йдуть вже якісь конкретні перемовини щодо повернення його останків?
2: Так, Євген Коновалець, він похований в Нідерландах, і відповідна робота вже здійснюється нашим посольством України в Нідерландах, тому що, в принципі, починається вся ця робота якраз на рівні нашого посольства, і контактує місцеву владу, і вже далі з ними веде цей діалог. Робота ведеться, і швидше за все, саме Євген Коновалець буде тією другою видатною постаттю українською, якого ми будемо зустрічати так само на українській землі, я сподіваюся, дуже скоро.
1: Активізація роботи Генерального консульства України в Пряшеві, власне, відновлення роботи Генерального консульства у Пряшеві. Як це вплинуло взагалі призначення Генерального консула пана Володимира Камарчука? Як посилило присутність України у східних регіонах Словаччини? Як змінило, власне, роботу і контакти з громадянами, які живуть в східній частині Словаччини?
2: Ви знаєте, що консульство, Генеральне консульство, як ви правильно сказали, ми відновили діяльність його в грудні місяці минулого року. Мабуть, не мені оцінювати чи давати оцінки тому, яким чином це вплинуло на все те, що ви сказали. Але я думаю, що більш ніж переконаний, що сам факт існування державної установи на території Східної Словаччини, де вона завжди була, є тим, скажімо, хорошим сигналом, в тому числі для наших словацьких партнерів, що нам не байдуже Словаччина, вперше все. Попри всі складнощі, перипетії, проблемні питання і нерозуміння, яке, звісно, ми маємо в тих чи інших питаннях, ми тим самим, попри все це, все ж таки бачимо Словаччину одним з наших таких ключових партнерів в цьому регіоні. Зрештою, Словаччина – це є наш сусід. Ні нам від них, ні їм від нас нікуди не дітися. Тому ми просто приречені розбудовувати гарні відносини, конструктивні між нашими державами, між нашими народами. І, власне, оцей фактор відкриття консульства, він якраз є таким з нашого боку проявом саме цих намірів. Я вже мовчу, звісно, про фактор наявності 10-тисячної української громади на території Словаччини, яка після початку повномасштабного вторгнення прихистила у себе більше 180 тисяч наших громадян, які подали заявки на отримання тимчасового захисту. Власне, робота консульства буде полягати в тому числі і в тому, щоб належним чином захищати їхні права і інтереси на території регіону Пряшівського та Кошицького самоврядних країв. Я підкреслюю, саме ці два регіони входять, скажімо так, в компетенцію нашого Генерального консульства України в Пряшеві. Тобто люди з цих регіонів зможуть звертатися за отриманням тих чи інших консульських послуг. Та навіть от зараз, повертаючись з кордону і спілкуючись зі словацькими митниками, які ми просто вийшли з машини і з паном Володимиром, подякували за все те сприяння, яке вони нам надали під час цієї церемонії, яка сьогодні була на кордоні, то ми якраз поспілкувалися в тому числі і про Генеральне консульство в Пряшеві. І митник, абсолютно керівник митниці на кордоні, каже: ви знаєте, дуже добре, що ви відновилися, тому що бувають випадки, коли, каже, ваші громадяни повертаються там з Європи в Україну, і ми на кордоні виявляємо, що у них або прострочені документи, або якісь недійсні документи. За відсутності Генерального консульства в Пряшеві їм би доводилося їхати аж до Братислави. Це майже 500 кілометрів. В той час, коли є, умовно, поруч консульство, яке в режимі, можна сказати, 24/7, фактично може надати послуги саме ті, які потребують от негайного надання, чи то оформити якийсь проїзний документ на повернення в Україну, або вирішити питання, пов'язані там з якимось там нелегальним перетином кордону, чи щось таке інше. Тому, я думаю, із консульської точки зору, і якщо говорити в такому більш глобальному масштабі, стратегічному масштабі, то відновлення діяльності матиме виключно позитивні наслідки, як для української сторони, але я більш ніж переконаний, що для словацької в тому числі.
1: Ну і у випадку з Генеральним консульством, я так розумію, що мова йде не лише про консульські послуги, а про підтримку і культурних, освітніх, так, і будь-яких заходів, пов'язаних з присутністю української громади в Словаччині. Консульство їх підтримуватиме, так, і братиме участь у цьому?
2: Звичайно. Одна справа – мати тільки посольство в Братиславі і при всьому моєму бажанні бути на заходах наших українців по всій Словаччині просто фізично було б неможливо. Тому навіть той факт, що тут є Генеральний консул, його команда, він зможе частіше і активніше долучатися до всіх цих ініціатив, всіх тих заходів, які проводить наша українська громада. Зрештою, я розраховую на те, що і саме Генеральне консульство буде ініціатором різного роду і культурних, і освітніх, і інших проєктів. Тобто це такий, як кажуть американці, він-він та взаємозв'язок, взаємокорисний для однієї, для іншої сторони. Я завжди це казав і підкреслюю, особливо, коли ми збираємось з українцями в посольстві на засіданні так званої координаційної ради при посольстві. Я завжди кажу, що українці наші, чи то в Словаччині, чи будь-де в світі, будь-якій країні, це частина української великої родини. Тому я б не розділяв тут посольство і громада, чи громада і посольство. Ми всі є українці, просто працюємо на різних напрямках і робимо різну роботу, але ми маємо один одного доповнювати, ми маємо один одного підтримувати, а саме для цього є консульство, для цього є посольство, для цього є українська держава.

0: відступай.
1: Ви слухаєте програму «Мости» на радіо «Патрія». І ми продовжуємо нашу розмову із надзвичайним та повноважним послом України у Словацькій Республіці Мирославом Кастраном.
2: Ви говорили про часом непрості стосунки між Україною та Словаччиною і водночас про те, що ми сусіди і нікуди нам не дітися від співпраці. Тож хочу перейти до саме регіональної співпраці, можливо, співпраці в прикордонні. Які зараз є проекти, які перспективи, плани на найближчий час у цій сфері?
3: Ви знаєте, якщо говорити про такі глобальні якісь речі, то, власне, ті проекти, які ми реалізовуємо зі словацькою стороною, вони є якраз їх можна фактично назвати прикордонними. Тому що ті три ключові проекти, над реалізацією яких домовилися працювати наші уряди, вони всі от лежать якраз в цьому регіоні. Це і будівництво енергетичного інтерконектору між Мукачем і Великими Капушанами. Так? Це інтерконектор, який дозволить збільшити пропускну спроможність електричних мереж і води не в інший бік. Це, наприклад, розбудова чи модернізація пункту пропуску Ужгород-Вишньонімецьке. Це теж от прикордонна історія. Це розширення, можливо, модернізація інших пунктів пропуску, які є на державному кордоні між Україною і Словаччиною. Це, зрештою, покращення логістичних спроможностей однієї іншої держави. В минулому році ми завершили реалізацію одного з таких ключових проєктів. Це запустили потяг Братислава-Київ чи Київ-Братислава. Так, він поки що працює в режимі пересадки в ЧОПі, але тільки тому, що в нас, на жаль, різна ширина наших колій, яка не дозволяє одному тому самому складу прямувати від Братислави аж до Києва. Але, тим не менше, цей потяг є. Наші громадяни, власне, і словацькі, мають можливості ним скористатися, доїхати від однієї столиці до іншої. Тому, я сподіваюся, нам вдасться не домовитися все ж таки зі словацькою стороною, щоб провести чергове засідання наших урядів для того, щоб ми, по-перше, підвели якісь підсумки тієї роботи, яка вже була пророблена, але головне, щоб ми самі собі поставили якісь плани на майбутнє, якісь нові задачі, якісь нові проекти, над якими і ми, я сподіваюся, і словацька сторона готові працювати. Тому в регіональному плані я б хотів ще, можливо, підкреслити, я нещодавно відвідував Прящів, де я зустрічався і з головою міста, і з представниками Прящівського самосправного краю. Основною ідеєю цієї зустрічі було представити нового генерального консула, власне, ще раз розповісти про ті задачі, яка матиме наша установа. Найближчим часом ми плануємо такий самий візит до міста Кошице. Швидше за все, це вже буде в червні місяці, де я зустрінуся і з губернатором Кошицького самосправного краю. Сподіваюся, що і з мером міста. Так само буде на цій зустрічі і генеральний консул України з Прящева. Так що ми там проговоримо і, в принципі, регіональну нашу співпрацю, якісь конкретні проекти, гуманітарна допомога, яка, звісно, дуже потрібна нашим регіонам, українським регіонам. Важливе питання, над яким ми також працюємо, це, власне, оздоровлення наших українських дітей. Я так розраховую, що в цьому році ми матимемо в Словаччині, в різних куточках Словаччини, десь 5-6 різних груп з різних регіонів України. Передусім, ми коли працюємо над такими проєктами, то віддаємо перевагу якраз діткам з наших прифронтових регіонів, які найбільше, мабуть, потерпають у цій війні. Йде нам і місцева влада на зустріч, тому в цьому контексті хочу скористатися можливості, щоб подякувати за те, що вже було ними реалізовано, і за подальші наші ініціативи в цьому напрямку.
2: Під час минулої зустрічі між урядами був присутній міністр освіти і говорилося про створення двомовної школи в Братиславі.
3: Так.
2: Чи є якась конкретика по цьому проєкту? Якщо вона є, розкажіть, будь ласка.
3: Так, домовленість була досягнута прем'єр-міністрами двох країн про створення саме в Братиславі української двомовної школи. На сьогоднішній день є домовленість, що це буде українсько-англійська гімназія, білінгвальна гімназія зі словацьким компонентом. Вона буде створена безпосередньо в столиці, в Словаччині, в Братиславі, як нова школа. Тобто не на базі якоїсь іншої школи, а саме як повноцінна нова школа. Певне ускладнення у нас виникло на етапі, коли словацька сторона, що в принципі теж абсолютно природньо, логічно, попросила на принципі взаємності відкрити школу в Україні, словацьку. Спочатку ми пропонували варіант Ужгороду, де у нас в принципі в Закарпатті, мабуть, єдиний регіон, де проживає компактно словацька національна меншина, що було б доречно для цього. Ми пропонували зробити цю школу чи посилити, скажімо, в нас є школа в Ужгороді, яка називається умовно словацькою, да, школа номер 4. Ми хотіли посилити її додатковими якимись предметами, саме з вивченням словацької мови. Але потім наші словацькі партнери все ж таки попросили нас знайти можливості відкриття такої словацької школи або в Києві, в столиці, ну, тобто, щоб дзеркально воно було в столицях, або принаймні у Львові. І тут, от, скажу відверто, якраз і виникла проблема, яка нам трошки весь цей процес відтягнула. Проблема виникла в тому, що складно знайти там школу, яка би в Україні, в Києві, я зараз говорю, яка би погодилася навіть просто завести до себе словацький компонент, саме через те, що просто немає представників словацької національної меншини ані в Києві, ані майже у Львові. Але, в принципі, знайшлася гімназія, здається, в Ірпіні, це неподалік від Києва, які сказали, що вони готові попробувати запровадити в себе класи, словацькі класи з вивченням словацької мови. Ось, і на даному етапі ми завершуємо вже узгодження двосторонньої угоди, тому що ця і школа в Братиславі, і школа в Україні, вони мають бути створені відповідно до домовленості, письмової домовленості, угоди між Міністерством освіти і науки України і Міністерством школства Словаччини. Ця угода вже майже, скажімо так, фіналізована, її проєкт. Якщо нам вдасться до кінця червня провести черговий раунд міжурядових консультацій, то я розраховую, що цю угоду ми зможемо підписати. На жаль, це не дасть нам можливість вже з вересня місяця розпочати умовно навчання, тому що вже навіть в Словаччині завершився оцей процес подання батьками заяв на реєстрацію в тій чи іншій школі. Відповідно, ми вже в цьому році, очевидно, не встигнемо це зробити, але цілимося на наступний навчальний рік, можна так сказати, 27, це вже буде 28. І я впевнений в тому, що саме в наступному році така білінгвальна українсько-англійська гімназія у нас в Братиславі запрацює.
2: Ще одне питання, яке дуже турбує українців в Словаччині, не лише тих, які сюди приїхали через війну, а й тих, хто живе тут давно, це питання українського музею у Свиднику. Там змінювалося за останній час керівництво, і, напевно, це були чутки про те, що цей музей може стати русинським, а не українським, що є якась невпевненість щодо майбутнього цієї установи. Я знаю, що ви це питання досліджували, цікавились, мали зустрічі на цю тему. Розкажіть, будь ласка, насправді, яку інформацію маєте ви щодо Українського музею у Свиднику?
3: Так, це питання доволі чутливе для нас. І одразу, коли в минулому році відбулася зміна, власне, керівництва цього музею, першим, хто забив, скажімо так, на сполох, це була саме наша українська громада місцева в Пряшеві. Ми отримали і письмове звернення, і усні, і просто дзвінки від представників Союзу русинів-українців, яким це питання, це рішення, яке було ухвалене без їх участі, їх це дуже так збентежило. І, звісно, я абсолютно поділяю їхні побоювання щодо майбутньої долі цього музею української культури в Свиднику, через що ми одразу фактично ініціювали цілий ряд моїх зустрічей і в Міністерстві культури, і з представником президента з питань національних меншин, і з урядовим уповноваженим з питань національних меншин. До речі, завтра в мене призначена зустріч з генеральною директором Словацького національного музею. Вона нещодавно зайняла цю посаду, оскільки у них так само відбулася зміна в керівництві. І саме завтра з нею я матиму розмову щодо того, що, власне, дуже просто, я хочу озвучити позицію України, яка полягає в тому, що Музей української культури був, є і має продовжувати свою діяльність саме в такому своєму статусі. Ні об'єднання, ні роз'єднання, навіть ходили чутки про те, що музей на сьогоднішній день має, скажімо, три основні компоненти. Це, власне, експозиція, це центральна будівля цього музею, це сканзен на відкритому просторі, і це є галерея Дезидерія Милого. Тобто ці три компоненти, елементи, вони складають собою от музей української культури. Були чутки, що один з них чи два з цих компонентів хочуть віддати з нашого музею в музей русинської культури чи щось таке. Тобто моя позиція тут дуже проста. Ми ніколи не претендуємо на щось чуже, але свого ми не віддамо. Тому це те, про що ми будемо говорити завтра. Більше того, я планую наступного тижня відвідати Свидник. У нас це, мабуть, я вже забігаючи трохи наперед скажу, що ми у нас в неділю приїжджає голова Державної архівної служби України. Я свідомо ініціював його приїзд саме у Пряшів, а не в Братиславу. Приїжджає він з метою підписати меморандум з Міністерством внутрішніх справ Словаччини про співпрацю в архівній сфері. Буде представник від Міністерства внутрішніх справ, буде державний секретар, пан Міхал Каліняк, який буде підписувати цей меморандум. І я хочу з паном головою відвідати також наш музей у Свиднику, показати йому надбання українське в цьому регіоні. Можливо, запропонувати подумати над якоюсь співпрацею чи обміном, не знаю, архівними документами. Я впевнений, що в музеї є багато того, що вони могли б, наприклад, передати в Україну або навпаки. І, власне, цим візитом на такому рівні, експертному рівні, ми так само хочемо продемонструвати небайдужість нас, як держави, до діяльності цього музею, до всього того, що було там зібрано, до всіх тих експонатів, і ми надалі це питання будемо на всіх рівнях порушувати. Свого часу була ідея навіть провести в цьому році, в 26-му році, засідання двосторонньої українсько-словацької комісії з питань національних меншин. Якщо нам вдасться це зробити до кінця цього року, то обов'язково питання музею українського буде одним з пріоритетних для обговорення. Ну, а щодо чуток, ну, чутки завжди були, є, мабуть, і будуть. Скажімо так, ми не кидаємося на всі чутки, але з тверезою головою абсолютно свідомо реагуємо на певні речі, які дійсно викликають певну стурбованість в першу чергу в колі наших українців.
2: Дуже дякую вам за розмову, дякую, що знайшли час. Ми завжди раді вас і бачити, і чути на сході Словаччини. Бажаємо плідної роботи і завжди раді висвітлювати, власне, діяльність дипломатичної установи української в Словаччині і співпрацювати з вами.
3: Дякую ще раз за запрошення. Я був радий бути сьогодні нарешті у вашій студії. Зазвичай ми спілкуємось по телефону. Запрошуйте ще, з задоволенням приїду. Поділюся тим, що болить, нашими планами, перспективами подальшої діяльності. Так що дякую ще раз за запрошення і бажаю всім нам перемоги, миру якнайшвидшого в Україні, а місцевій українській громаді об'єднання. Це те, що є ключовим, як на мене, показником в успіху будь-якої справи і в такій важливій, як збереження нашої національної, культурної, історичної ідентичності.
1: Черговий випуск програми «Мости» добігає кінця. Дорогі слухачі та слухачки, сьогоднішню передачу для вас підготувала редакція національного мовлення «Радіо Патрія», студія СТВР «Кошиці», звукооператор Міхал Балаш та модераторка Наталія Андрусенко. Бажаємо вам всього найкращого і прощаємося до наступних випусків.

0: Добрий вечір, дорогі слухачі та слухачки. На хвилях Кошицького радіо «Патрія» розпочинається черговий випуск українського журналу, підготовлений редакцією національних програм словацького телебачення та радіо. Біля радіоприймачів вас вітає редакторка Наталія Андрусенко. Сьогодні в українському журналі розповімо про головні новини та події, що сталися в житті української громади у Словаччині протягом травня 2026 року. Ліга за людські права отримала роз'яснення від управління прикордонної та міграційної поліції щодо того, чи буде зараховано термін тимчасового захисту при оформленні посвідки на постійне проживання у Словаччині для українців, які втікали від війни. Третю річницю з дня свого заснування відсвяткували у травні волонтерський центр «Сплетіння Кошиці» та хор «Українська співанка». У Кошицькій бібліотеці для молоді відбулася культурна програма в рамках проєкту «Мости дружби Україна-Словаччина». Бібліотека також отримала від колег з Ужгородської обласної бібліотеки підбірку українських книг для своїх читачів. Українська громада в Кошицях та Пряшеві відзначила 20-ту річницю Міжнародного дня вишиванки. В Європейському Союзі тривають обговорення щодо можливого продовження тимчасового захисту для українців ще на один рік. Про таку можливість повідомив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт. Спеціальна посланкиня ЄС з питань українців Ільва Йогансон в інтерв'ю Deutsche Welle підтвердила, що Єврокомісія, ймовірно, запропонує продовжити дію директиви ще на один рік до березня 2028 року. Водночас вона порадила українцям, які планують залишитися в ЄС на тривалий термін, паралельно розглядати перехід на стандартні посвідки на проживання, наприклад, з метою працевлаштування. Наразі механізм тимчасового захисту для українців у країнах ЄС офіційно діє до 4 березня 2027 року. Він дозволяє легально проживати на території Євросоюзу, працювати, отримувати медичну допомогу, освіту та соціальну підтримку. У Словаччині статус тимчасового захисту отримали близько 180 тисяч українців. Нині для більшості з них залишається надзвичайно актуальним питання про те, у якому статусі вони зможуть законно перебувати у Словаччині, коли закінчиться дія тимчасового захисту. І головне, чи будуть роки, проведені у цьому статусі, зараховані для отримання посвідки на постійне проживання. На початку травня Ліга за людські права оприлюднила важливе роз'яснення щодо цього питання від Управління прикордонної та міграційної поліції. Ми попросили прокоментувати ці роз'яснення молодшу юристку Ліги за людські права Владиславу Кривошей.
1: Ліга за людські права досягла видання роз'яснення директора управління прикордонної та міграційної поліції, згідно з яким термін тимчасового захисту зараховується до 5-річного періоду законного перебування, необхідного для довгострокового перебування в повному обсязі, тобто 1:1. Ліга за людські права вже довший час тлумачила закон саме таким чином, тобто що цей період має зараховуватися до цих 5 років, однак виникали непорозуміння. І те, що зараз змінилося, це те, що директор управління прикордонної та міграційної поліції погодився з нашим тлумаченням закону і видав ось такий письмовий документ, ось це усмернення, тобто роз'яснення. Звичайно, важливо сказати, що ось цей документ, це роз'яснення, і є внутрішнім документом, так, тобто він не має характеру загальнообов'язкового документу, і у випадку індивідуальних спорів останнє слово належить судам.
2: Згідно з цими останніми змінами, як може виглядати
0: розглядати для українця з тимчасовим захистом зараз перехід до іншого виду побуту?
1: В першу чергу потрібно сказати, що одразу з тимчасового захисту прямо на посвідку на довгострокове проживання перейти неможливо. Тому що потрібно зробити як перший крок? Це перейти на такий вид проживання, який дозволяє подати документи на посвідку на довгострокове перебування. Наприклад, таким документом може бути посвідка на тимчасове проживання з метою працевлаштування, з метою ведення бізнесу або міжнародний захист.
0: Скажіть, будь ласка, чи є ще якісь моменти, які стосуються медичного огляду?
1: Так, тут відбулася також дуже важлива зміна. Конкретно наразі при переході з тимчасового захисту на посвідку на тимчасове проживання вже не потрібно надавати медичний висновок, так і вже не потрібно проходити медичний огляд. Тут, але теж важливо зауважити, що, знову ж таки, не була зміна закону, але було видано роз'яснення директора управління прикордонної та міграційної поліції, який погодився з тлумаченням, на якому наполягала Ліга за людські права, тобто, що у випадку переходу з тимчасового захисту на посвідку на тимчасове проживання надання цього медичного висновку не потрібно. Чому так саме є? Бо особа з тимчасовим захистом вважається особою, якій надано дозвіл на толероване перебування, що вважається законним видом перебування згідно закону про проживання іноземців, що означає, що при зміні виду або мети проживання не зобов'язаний іноземець надавати такий медичний висновок, так і ця ситуація з тимчасовим захистом підпадає саме під цю можливість.
0: Тобто наразі приводом для легального перебування і оформлення тимчасового проживання є або замиснання, або бізнес, або студіум. Інших якихось підстав не може бути?
1: А є і інші види або цілі посвідки на проживання. Наприклад, існує і ще така ціль, як особлива діяльність, наприклад, педагогічна діяльність, так, спорт або лекторська діяльність, так, тобто є і такий варіант. А звичайно, найчастіше це саме працевлаштування, ведення бізнесу або навчання, також існує ще і воз'єднання родини.
0: Можливо, ще одне питання, що стосується виду трудового договору. Тобто людина повинна мати тільки повну зайнятість для того, щоб мати підставу для отримання посвідки на проживання. Чи, наприклад, догода на якусь часткову зайнятість теж може бути підставою для цього?
1: Згідно чинного законодавства, необхідно мати саме трудовий договір, тобто щоб це була працівна змова, з тим, що не обов'язково, щоб це була повна зайнятість. Ключовий момент, який ми радимо клієнтам, це те, щоб сума нетто заробітної плати, тобто та сума, яку ви отримуєте чистими на рахунок, була мінімально у розмірі 285 євро. Так, якщо цю суму маєте, то тоді ви можете спокійно оформити посвідку на тимчасове проживання з метою працевлаштування. Маєте мати працівну змову, не обов'язково, щоб це був повний робочий день. Тобто це може бути і 20 годин, і 10 годин, єдине, щоб виходила ця сума.
0: А що стосується такої категорії, як пенсіонери і люди з інвалідністю, щодо них найбільше виникає питань, бо вони, на жаль, в більшості випадків не можуть ані працювати, ані забезпечувати себе матеріально і якимось чином бути незалежними від соціальної допомоги. Які варіанти можуть існувати для цієї категорії людей?
1: Дійсно, це дуже вразлива категорія. Чинне законодавство наразі надає певні варіанти рішення даної ситуації. В першу чергу, класичний стандартний варіант – це оформлення посвідки на тимчасове проживання з метою воз'єднання родини. Тобто, якщо, наприклад, ці пенсіонери мають тут у Словаччині дітей, які мають посвідку на тимчасове проживання, то вони можуть до них приєднатися. Це один варіант. Інший варіант – у випадку, якщо, наприклад, не мають тут жодну родину в Словаччині, то інший варіант – це оформлення міжнародного захисту, тобто отримання міжнародної охорони у зв'язку з війною в Україні. Наразі, звичайно, маємо тимчасовий захист. Коли він, але закінчиться, то це ті варіанти, які інші залишаються.
0: Чи надає Ліга за людські права індивідуальні консультації у випадку, якщо людина хоче оформити тимчасове проживання або вже з тимчасового перейти на постійне і потребує щось уточнити, запитати і так далі, в яких містах, в якому режимі можна отримати консультацію?
1: Так, Ліга за людські права надає безкоштовні юридичні консультації, індивідуальні юридичні консультації у 4 містах Словаччини – у Братиславі, у Тринаві, у Кошицях та у Прешові. Завжди рекомендуємо клієнтам, щоб наперед резервували час консультації. Детальна інформація стосовно того, як можна зарезервувати час, доступна на нашому телеграм-каналі Human Rights League. Ви також можете, наприклад, в Кошицях це резервується за телефоном або через сторінку Резервіо. В інших містах Словаччини теж за телефоном або за сторінкою Резервіо.

тобой як кресало б'є окремінь. Усім потрібна іскра, нас поглинає темінь. Вона накрила місто, нечистий тягне нас з тобою, за собою в пекло. Тізер. Там буде тепло, але ми обираємо холод, морок, мряко, мене немає поруч. Обійми собаку, ми стоїмо, якось ляжемо в шезлонги. Нехай ця мрія гріє, бо ця

0: Волонтерський центр сплетіння кошиці відзначив 3 роки з дня свого заснування. З маленького осередку, де плели маскувальні сітки для захисників України, сплетіння виросло у мережу волонтерських центрів, які працюють у різних містах Словаччини та України. За 3 роки волонтери сплетіння створили понад 2500 маскувальних сіток. Це більш ніж 80 тисяч квадратних метрів захисту. Тут також шиють адаптивну білизну для поранених, збирають гуманітарну допомогу та відправляють її до України. Що означає центр сплетіння для людей, які щодня віддають свій час і сили для наближення перемоги? Про це ми запитали українців і словаків, які за минулі 3 роки стали однією великою родиною, говорить Марія Седлакова.
1: Už 5. rok žijeme Ukrajinou, žijeme vojnou a žijeme prácou premiér. Neviem si predstaviť, čo by sme robili, keby sme tu nechodili. Jak ináč by sme pomáhali a kde. Veľmi sa tu tešíme každý deň a máme tu kopec priateľov a je to užitočná robota, veľmi potrebná. Môžeme len pracovať rukami a modliť sa.
0: Svetlana Piskova prijechala do Slovaččiny z Poltavy. Vona navčaje ukrajinských detej rídnoje mowy ta literatúry v nedelnej škole ukrajinskej studii, a u vilnej čas prichodzie do сплетіння.
2: Звичайно, це ковточок свіжого повітря, це наша українська мова, це якісь спогади, бо іноді так плече обік-обік, а тільки там через деякий час дізнаєшся, що це твій сусід майже був і є. Тобто тут багато спільних спогадів у людей. Ну і, звичайно, якась допомога між нами. Хтось щось підкаже, хтось щось порадить. Без цього не можемо ми тут все ж таки. Не можемо ми тут жити так особлено і вважати, що ми вже тут, скажімо так, свої і можемо вже забути і минуле, і не будувати майбутнє, і не говорити українською мовою. Тому сплетіння – це наш другий дім, я вважаю.
0: Радован Требеші живе у Великих Капушанах біля кордону з Україною. Але, незважаючи на відстань, щотижня приїздить до Пряшева або Кошиць, щоб плести сітки та допомагати наближати перемогу України.
3: Сплетіння для мене – це друзі, це велика дружна родина, це люди за щирим серцем, які щодня плетуть маскувальні сіточки, допомагають, донатять, роблять, що можуть. Кожен тут даває своє серце, свій час. І я дуже рад, що і я можу бути частиною сплетіння, і оце сплетіння – це другий дім. Це одна велика родина друзів і волонтерів, просто яка має бажання допомагати, яка просто хоче, щоб Україна перемогла, був мир, і щоб Україна процвітала, а ми разом з нею.
0: Едуард Дробко, один із засновників центру сплетіння, кожну вільну хвилину присвячує волонтерству. Він разом із друзями закуповує та переганяє автомобілі для Збройних сил України, вирішує адміністративні та господарські питання, важливі для роботи центру, або просто стає поруч з іншими волонтерами і плете захист.
4: Сплетіння є при мені єдна велика можливість допомагати хлопцям на фронті. Не сидіти вдома, не чиня, а просто допомогти хлопцям, аби захоронювати чинавість українських животів.
0: Колеги-волонтери з центру сплетіння Прящів також приїхали привітати Кошицький осередок із днем народження, говорить одна з координаторів сплетіння Прящів Марина Кузнєцова.
5: Для мене сплетіння – це єднання людей з цінностями. Я часто думаю, в чому різниця між мрійництвом і надією. От в слові «надія» є «дія». І ми тут всі разом щиро надіємось, активно діємо, щоб повернутися до себе додому в Україну, щоб допомагати тим, кому погано, щоб берегти наших захисників, щоб людям в лікарнях, які відходять від поранень, було затишно, щоб люди нежденні мали допомогу. І в цій допомозі іншим ми разом стаємо сильнішими. І це таке місце сили людей, які діють заради добра.
0: На святкування триріччя волонтерського центру сплетіння завітали і поважні офіційні гості, серед яких були генеральний консул України у Пряшеві Володимир Камарчук та посол Франції у Словацькій Республіці Ніколя Сюран, говорить Володимир Камарчук.
6: Щиро вдячний за те, що є змога бути присутнім тут. Раніше я бував двічі вже в сплетіннях в Пряшеві. Зараз фактично вперше в Кошицях. І буду з вами відвертий, масштаби вони просто вражають. Масштаби, залученість, ініціативність і кінцевий результат на суперпрофесійному рівні. Воно в кінцевому результаті рятує життя як наших воїнів, так само і рятує нашу землю від просування окупанта. І та справа, яка тут робить, це справа, яка не вартує жодних грошей. Тобто це справа, яка реально вартує життів. Тому в такий гарний день, фактично третю річницю заснування цієї організації, дуже радий, що мене запросили і вдалося долучитися до такого гарного і цікавого свята.
0: Що б ви побажали тим людям, які сюди приходять? Що, можливо, такого мотивуючого?

0: як ручної праці, так і логістичної праці в перевезенні. Тобто все це дає кінцевий результат. Допомога потрапляє за призначенням до фронтових ліній. Тому побажати, що при змозі, якщо є бажання і ініціативність, і потреба в тому, щоб відволіктися від буденної рутини, я думаю, що це найпрекрасніший сценарій.
1: Посол Франції у Словацькій Республіці Ніколя Сюран розповів про мету свого візиту до Кошиць та поділився враженнями від того, що побачив у волонтерському центрі сплетіння.
2: Мета мого візиту сюди – на власні очі побачити, як словаки допомагають Україні, та як самі українці, які зараз тут перебувають як біженці, допомагають своїй країні. Є дуже важливим засвідчити цю допомогу та говорити про неї. Я бачу тут надзвичайний прояв солідарності, яка існує між європейцями. Ця солідарність об'єднує мешканців різних країн Європи у спільній боротьбі проти агресора Росії, яка веде війну проти України. У цьому волонтерському центрі ми наочно бачимо, як різні люди, представники місцевої влади та прості громадяни долучаються до спільної справи, щоб допомогти Україні досягти справедливого миру для кращого майбутнього всіх українців. Особисто я вперше бачу такий приклад міжнародної співпраці в рамках Європи, і це дуже надихає. Ще одним поважним гостем на святкуванні дня народження сплетіння став Петер Мігоч, біскуп Євангелійської церкви у Словаччині.
3: Позовемо ту брат Фаря Любо Беньо, з торім маємо не лише добре приятельські встяги, але вже від початку цієї інвазії на Україну співпрацюємо при гуманітарній допомоці. Не лише, що си виміняємо теда інформації, але снажимо се і бути на допомоці всім українцям, а й українським одіденцям, які са оцитли на Словенську. Уже від початку їм понукаме різні типи або способи гуманітарної допомоги, від убитування, глядання праці. В одному часі ми мали 1200 українських одіденців в церковних заряденнях. Дніз їх ще маємо в 6. Ну, а не сам тут, бо познам теда Наталію, а є наша заместнанкиня ако біскупського уряду, а тактіж оцінюємо дуже високо то, яким способом ай ви самі тут зо Словенська помагаєте людям на Україні, але й тим, які воюють не лише за вашу, але й за нашу свободу.

0: хор «Українська співанка» з Кошиць також відзначив у травні своє триріччя. На концерт з нагоди дня народження колективу зібралися шанувальники української народної пісні, які прийшли привітати учасниць, послухати їхній виступ та заспівати разом. Святковий концерт перетворився на справжнє родинне свято. Саме таким відчуттям після концерту поділилася пані Людмила з Харкова.
1: Дуже хотіла попасти на концерт співанки, та все у мене не виходило, бо глядачів тут вистачає. І кажуть, що завжди у них аншлаг. Дякую дуже всім дівчатам, тому що сьогодні був такий особливий день. Ми неначе подивилися у вікно на нашу рідну вулицю. На ті доми, які ми залишили, на тих друзів, які там, а ми тут. І це, ну як сказати, от колись одна дівчинка написала такі слова, каже, ми, українці, розсипалися по землі, як порване намисто. І от такі от співанки, вони збирають людей докупи, збирають, щоб вони були разом, щоб не забували, що там у них є дома, і що ми всі будемо колись дома і будемо знову співати за столами і ще десь, просто якщо будемо щось робити. Дякуємо дівчатам, дякуємо за те, що вони співають, за те, що вони такі натхненні, веселі, і що в них вистачає на все часу.
0: Засновниця і художня керівниця української співанки Олена Товкач та учасниці гурту також не стримували емоцій по завершенні концерту. Говорить Олена Товкач.
2: Гості були задоволені, оплески були бурхливі, посмішки на обличчях. Власне, наш задум – створити таку атмосферу української пісні, об'єднатися знову нашою українською громадою. Цей задум вдався на 100%.
3: Співанка продовжує свою творчість. Які плани на найближчий час?
2: Ну, звісно, хочеться сказати, що плани грандіозні. Ну, а буде видно. Завжди ми підходимо.

0: Будемо так творчо до нового репертуару, хочемо теж розширити наш пісенний репертуар новими стилями, можливо, новими піснями, тож працюємо над цим активно і завжди прислухаємося до наших слухачів. Тож, якщо в когось будуть ідеї, українська співанка відкрита для того, щоб поповнити репертуар вашої улюбленої української народної пісні.
1: Яка головна емоція сьогоднішнього свята, сьогоднішнього концерту для вас?
0: Ну, мені було цікаво дивитися, як сприймають люди нашу творчість, як вони радіють. Тому мені здається, що цікавість – це одна з найголовніших емоцій, яка взагалі є рушійною силою творчості. Коли ти бачиш, що цікаво людям, тобі цікаво творити для людей, ну і для себе, звісно.
2: Наймолодша учасниця української співанки Надія Белей вперше виступала разом із колективом перед глядачами.
1: Надя, ви сьогодні вперше з співанкою виступали перед глядачами. Які ваші враження, які ваші емоції?
3: Дуже щаслива вперше виступати разом зі співанкою. Дуже гарні люди, гарний колектив, а також гарна публіка.
1: Чи все вдалося так, як ви планували, як ви репетирували?
3: Я думаю, вдалося навіть краще, люди були задоволені.
1: Чи не було у вас якогось страху чи тремтіння, і як ви це подолали?
3: Звичайно, страх завжди є. Страх перед новим, перед незнайомим, але дуже залежить, хто біля тебе поруч.
4: Касьянік Юлія з міста Харкова. Я співаю у співанки з самого початку.
1: Що для вас цей колектив означає? Оці всі роки, які ви разом?
4: Цей колектив для мене значить дуже багато. Вони мене прийняли в свою родину. Я тут віддихаю душею, серцем, і коли співаємо, якби на душі тяжко не було, а спів він допомагає трошки приходити до тями.
1: Як сьогодні пройшов концерт? Як глядачі сприймали вас?
4: Глядачі сприймали нас дуже добре. Кожен раз, коли ми співаємо, коли ми перед людьми, ми даруємо людям радість, даруємо відчуття української пісні. Дуже дякуємо ми всі нашій Ленці. Вона нас надихає на пісню, вона нас завжди мотивує. Кожного разу вона нам якусь пораду дасть. І вона в нас як рідна наша мама. Так що без неї, напевно, співанка може і була б, але була б вже в другому якомусь. А так ми разом і будемо співати. В планах ще є нові пісні, от, і будемо продовжувати співати для людей, співати для українців.

0: У бібліотеці для молоді міста Кошиці пройшла культурна програма, організована гостями з України в рамках проєкту «Мости культури Україна-Словаччина». Захід став частиною фестивалю благодійних організацій «Кошиця Клуб Фест», який проходив у культурпарку. Говорить координаторка проєкту «Мости культури Україна-Словаччина», завідувачка відділу Закарпатської обласної наукової бібліотеки Євгенія Напуда.
1: Сьогодні надзвичайно радісний день для нас, так як сьогодні день української вишиванки. І ми мали можливість приїхати до Словаччини, підтримати українців у Словаччині в рамках проєкту «Мости культури Україна-Словаччина», який, власне, і передбачає психосоціальну і культурно-освітню підтримку українців за кордоном, а також внутрішньопереміщених осіб в місті Ужгород. Сьогодні ми привезли культурну програму, яка складається із дуже багатьох заходів, і приїхали ми не самі. Ми також із нашими партнерами «Рух підтримки закарпатських військових», у яких є паралельний свій проект, але в цьому потужна сила українців, які завжди об'єднуються, і маленькі речі у співпраці і в співтворчості роблять великими. І тому разом нам вдалося об'єднатися з закарпатськими організаціями і з місцевими словацькими організаціями, нашими партнерами, і створити програму переплетіння, яка сьогодні відбувається в двох локаціях. Одна з них – це бібліотека для молоді міста Кошице. І сьогодні тут проходить майстер-клас з виготовлення книжкових закладинок, творча зустріч із українською письменницею, лауреаткою багатьох літературних конкурсів Наталією Дурундою. А також у нас сьогодні спеціальний запрошений гість Сергій Летучий, музикант, автор, виконавець авторських пісень, який сьогодні здійснить свій лівсет своїх пісень. Це людина двічі вимушено переселена в Україну. І Сергій сьогодні привітає з Днем вишиванки своєю творчістю всіх земляків наших українців. Я сподіваюся, що наша програма буде цікава не тільки українцям, а й також і нашим друзям-сусідам словакам. І для того, щоб підтримати міську бібліотеку книжками, ми привезли величезну добірку з понад 50 книжок українських авторів українською мовою, а також закарпатських авторів. І тому українці, котрі записані в цю бібліотеку, матимуть змогу читати літературу рідною мовою. Завдяки таким активностям, які сьогодні відбуваються, кожен українець може відчути частинку рідного дому, почувши рідну мову, побачивши орнаменти на вишиванках, в яких ми приїхали, взяти участь у виготовленні якихось елементів національних символів, почути виконавців, які також вимушено були покинути свої рідні міста, рідні домівки, і таким чином бути об'єднані одним кодом, одною ідеєю, одним вайбом, я б сказала. І відчувати те, що ми всі разом, де б ми не були, в якому би куточку планети Земля ми не знаходилися, ми завжди є єдині і нас об'єднує наша культура.
0: Письменниця Наталія Дурунда познайомила відвідувачів заходу зі своїм творчим доробком.
2: На творчій ниві я вже 16 років. За цей час бачила світ майже 13 моїх видань. Це як електронні видання, так і паперові книги. Я працюю в двох жанрах. Це твори на воєнну тематику і ліричні твори про кохання. Чому так? Тому що я почала з важких творів про сталінські репресії, про Другу світову війну, про криваву афганську кампанію Москви. І після цього, звичайно, я розбавила свою творчість таким трошки легшим жанром, хоча теж трохи драматичний, але в таких двох жанрах я працюю.
3: Саме історична тема вас привабила. Чому? Ви мали якесь відношення до історії як науки? Чи ваша родина якось на це повпливала? Чому саме ця тема вас на початку привабила?
2: Тому що ця тема дотична як до моєї родини, так до краю, де я живу. Я почала з твору про історію закарпатців, які в 39-му році перетинали нелегальну кордон з Львівщиною в пошуках кращого життя. Львівщина вже була радянська. І за нелегальний перетин кордону потрапляли в гулаги. З гулагів на війну, і небагато з них повернулося вже після, я б сказала, на сьогоднішній день окупації радянською владою Закарпаття. Досліджуючи ті матеріали, коли зацікавилася тою темою, я познаходила і прізвище декого з нашої родини, далеких наших родичів, які перетинали кордон, але долі їхні були невідомі на роки. Тому мене зацікавила саме сталінська тема, а після неї, відповідно, Друга світова війна. У 2023 році у Києві в видавництві Ліраки у мене вийшла дилогія про долі українців, вивезених в роки Другої світової війни на примусові роботи до фашистської Німеччини, до Третього рейху. Остарбайтери, як ми знаємо їх називати. Тому, в принципі, воєнна тематика мені і близька, і цікава. І, на жаль, вона актуальна до сьогоднішнього дня, тому що, пишучи твір на тему сталінських репресій, можна вільно проводити паралелі з тою політикою, яку веде Москва на сьогоднішній день. Тобто нічого у нас, на жаль, не змінилось.
3: З якою метою ви приїхали зараз до Словаччини, до міста Кошиці? Що сьогодні будете презентувати? Яка ваша участь у цьому сьогоднішньому заході?
2: Я неймовірно щаслива сьогодні знаходитися тут. Я ще більш була щаслива, коли переступила поріг цієї бібліотеки і почула українську мову. І щиру радість від того, що тут буде сьогодні захід з українськими творчими людьми. Це така творча зустріч, такі культурні мости між українцями і словаками, тому що між нами все ж таки багато спільного. Колишні держави нас об'єднували і нашу культуру, і наш побут, і традиції. Австро-Угорщина, Чехословаччина, правда? Закарпаття, воно ж було дуже тісно пов'язано з словаками і чехами. І тому я дуже щаслива від того, що сьогодні маю можливість брати участь у цьому заході.
3: То, власне, що ви привезли і про що будете розповідати?
2: Я привезла деякі своїх паперових видань, останніх видань. Хочу познайомити з своєю творчістю загалом, процесом роботи. І буду розповідати про свої творчі досягнення, про творчий доробок, про плани на майбутнє, мета познайомити читача з тим, що є у нас і така письменниця, як я.

0: Українська громада у Кошицях та Пряшеві урочисто відзначила 20-ту річницю національного свята – Дня вишиванки. У Кошицях святкування пройшло у ратуші Старого міста. Організаторами виступили волонтерський центр сплетіння та недільна школа «Українські студії». До свята долучилися і волонтери з організації «Рух підтримки закарпатських військових з Ужгорода», говорить голова правління організації Галина Ярцева.
1: Ми робимо серію майстер-класів. Привезли з Ужгорода двох майстрів. Це Валентина Васильова, яка є сама ВПО з Харкова, і Юлію Хасановську, яка є ВПО з Луганщини. Майстри представляють такі техніки, як вибійка і мікровишивка. Це такі унікальні речі, тому що саме ці дівчата кохаються в українстві. Вони вміють розказати, закохати, долучити, навчити і, скажімо так, зберегти цю нашу культуру і нашу автентичність. Ми бачимо такий справжній ажіотаж сьогодні на вибійці. Вже у валі, здається, 20 людей пройшло. Зараз роблять екоторби. Це така старовинна українська техніка. Ну і ми ще додатково привезли, ви побачите, великий такий банер з вишиванкою, де кожен охочий може зробити свій стібок і таким чином вишити спільний такий українську вишивку, український банер.
2: Мене звуть Валентина, я приїхала з міста Ужгород, а взагалі я з Харкова. Я привезла майстерку, яка називається «Вибійка на тканині». Це старовинна техніка декорування тканини. Це так цікаво, ми відпускаємо свою внутрішню дитину, ми долучаємося до старовинних вжиткових технік, які були вже, їх забули, але зараз вони відроджуються. І це цікаво, що спочатку можна спробувати на чомусь маленькому, але потім навіть декорувати свій одяг, сукні, сорочки.
0: А можете трішки більше розповісти, в чому полягає ця техніка і чи складно нею оволодіти?
2: Може оволодіти як дитина, так і пані похилого віку. Не обов'язково вміти малювати, оскільки в мене є спеціальні дерев'яні штампи, які відтворюють різні старовинні теж штампи або малюнки з вишитих сорочок. Береться дерев'яний штамп, на нього наноситься спеціальна фарба для тканини, і потім якби вбивається в тканину, тому і вибійка. Раніше її прям вбивали, зараз ми просто натискаємо. Тобто це дуже легко, і у кожного виходить щось своє. Я спеціально не приношу ніякий зразок для того, щоб людина відпустила свою фантазію і розслабилася. Це дуже зараз корисно для мозку, і мені здається, що навіть такий трошки терапевтичний ефект.
0: Майстриня Юлія Хацановська родом з Луганщини евакуювалася до Ужгороду на початку повномасштабної війни. Її рідний дім уже 5-й рік в окупації. Саме там зародилася її любов до української народної вишивки.
3: Ми сьогодні робили в техніці мікровишивка, вишивали маленький брелок, який потім вони можуть на ключі почепити, на сумочку, куди там буде їм зручно, або подарувати своїм рідним близьким з вишитою квіточкою. Ми брали щось таке універсальне, не брали взір, який притаманний якійсь області, обрали більш таку схожу на брокарівську квітку, яка була розповсюджена на теренах всієї України, тому що ми знаємо, що на території Словаччини наразі проживають українці з усіх куточків нашої величезної, прекрасної України. Тому вирішили, щоб нікого не ображати, щоб всім було цікаво, так взяти універсальну саме квітку. І на банері ми робимо макровишивку сьогодні, саме для тих, кому важче робити мікровишивку, тобто для людей похилого віку, до прикладу, яким уже не дуже добре видно ті маленькі дірочки, або не дуже добре втягувати в голочку ниточку, ми вишивали на банері. Нам допомогла з банером наша ужгородська мисткиня Андріана Данілюк, оздобила його, передала. Ну і плюс всі охочі могли подорожувати в Віартуром по Луганщині, по нашій, подивитися наш музей вишитих сорочок, який в Новайдарі був релокований в Львівщину, наразі в фондосховищах знаходиться. І можуть подивитися музей світлиця Новопскова, наші конізаводи, наші воронці і всю красу нашої Луганщини.
4: Добрий день, як вас звати?
5: Христина.
4: Розкажіть, будь ласка, що ви робите і чи складно було, власне, освоїти цю техніку?
5: Я вишиваю такий, не знаю, це брілок. Не дуже важко, просто це приємно. Це більше розслабляє, ніж важко.
4: Ви колись займалися рукоділлям, чи, може, вишивали? І чи знайома була вам ця техніка, чи ви вперше з нею тут познайомились?
5: Ну, вже знайома мене там бабуся, мама вишивала, то я так бачила, трошки пробувала.
4: А у вас така прикраса, українська силянка, щось про неї можете розповісти? Звідки вона у вас?
5: Це зробила моя найкраща подруга, вона сидить поруч, можете у неї запитати, бо вона знає про неї більше.
4: Скажіть, будь ласка, як вас звати?
6: Мене звати Уляна, і ось моя подружка і мама, вони вдягнуті в мої роботи. І я почала ними займатися, коли ми переїхали з Харкова в Словаччину, як біженці, і я захотіла щось робити, що пов'яже мене з... Ну, наприклад, моя прабабуся, я знаю, вишивала, і тому я теж почала вишивати, і тому от я теж сьогодні вже зробила такий брелочок, бо я вже з цим знайома, і теж хотіла щось таке робити, що пов'язує мене з домом.
7: І ваша мама також майстриня, так?
6: Так, але мама в'яже, а я вишиваю. То я у нас так, прабабуся вишивала, то мама в'яже, а я так за прабабусі слідкувала і теж вишиваю, але не в'яжу.
7: А мама сьогодні співатиме, да?
8: Так, мама сьогодні буде співати в нашому колективі співанка.
7: Як давно ви до нього приєдналися взагалі? Як творче життя ваше розвивається в цьому колективі?
8: Коли приїхала в Докошиць, це було 1.5 роки тому, і знала, що є такий колектив, і відразу доєдналася, тому що співаю з маличку.
7: Чи швидко освоїли репертуар, як взагалі в колективі прижилися?
8: Ну, наш репертуар складається з народних пісень, з сучасних пісень, які співають про Україну, патріотичні, національні. Тому не було ніяких складнощів, тому що ці пісні передаються з покоління в покоління і завжди на слуху, ми їх співаємо вдома, разом з родиною. Коли прийшла вже на співанку, дуже легко було. І, звісно, дівчата прийняли з радістю.
7: Немає тремтіння, якогось страху перед виступом на сцені? Ось зараз ви будете співати вже скоро.
8: На диво, в мене немає такого. Навіть у відомих співаків завжди є якісь тремтіння, в мене ні. Тому що я співаю в нашому колективі для наших людей. І цей такий прекрасний день, день вишиванки. Тому для мене, ну, нібито це така велика родина, яка підтримує, навіть якщо візьму не ту ноту, не туди станцюємо. Тому ні, немає такого.
0: До свята в Кошицях долучилися і гості з Пряшева. Інна Біленька провела майстер-клас із виготовлення ляльки-мотанки.
9: Ми приїхали відсвяткувати Міжнародний день вишиванки з цікавим заходом, з майстер-класами, з концертом, з гарними людьми, гарними дітьми, гарними майстрами. Приходьте обов'язково, коли бачите наші об'яви від сплетіння, від генерального консульства, від посольства.
7: Розкажіть трішки про ваш саме майстер-клас, що символізує, власне, ось ця лялька.
9: В українській культурі це берегиня. Вона оберігає сім'ю, дітей, родину. Її роблять без швів, вона тільки мотається нитками з клаптиків тканини. Можна використовувати тканину з одягу, який носили в родині, для того, щоб ця енергетика була в самій ляльці. Її також роблять на весілля. Це така лялька, як весільна. І також для дівчаток, вони себе якби відчувають материнство, плюс ця лялька оберігає дівчаток від всяких злих духів. Ляльці не малюють очі, бо це портал в інший світ, тому вона зазвичай тільки з хрестом на обличчі, хрест символізує сонце. Також їм не дають імена, тому що можуть потурбувати предків цими іменами. І якби не маючи інших іграшок, в нашій культурі діти гралися цими ляльками.
7: Чи можна виготовити її без всіляких спеціальних умінь, навичок, знань?
9: Я думаю, що в нас в кожного закладено дуже багато талантів. І якщо людина не спробує щось зробити сама, людина не дізнається, може вона зробити таку ляльку чи ту ж саму вишиванку. Треба все пробувати. Я пішла в гори тільки в 50 років, а тепер записалася і йду на Монблан в липні на 4810. Так що все можливо, все можливо.
10: Добрий день, як вас звати?
11: Добрий день, Наталя.
10: Розкажіть, будь ласка, що ви тут робите сьогодні?
11: Ой, сьогодні я відпочиваю душою і серцем, слухаю музику, роблю мотанку, насолоджуюсь спілкуванням.
10: А щось знаєте про цю традиційну ляльку, мотанку? Що вона символізує? Чи, може, для вас ви якісь сенси в неї вкладаєте, коли робите?
11: Ну, раніше мотанки були в кожній хаті. Вони робилися в образі жінок, але без лиця. Наші богині, родючості, оберіги нашої хати, вони теж такі в образі жінки, без лиця. Замість лиця в нас хрест, це символ сонця. Тому зараз ми будемо такою робити яскраву, гарну мотанку.

0: Святкування Міжнародного дня вишиванки продовжилося 23 травня у Пряшеві в Словацько-українському культурному центрі. На свято приїхали запрошені гості з України та Словаччини. Багато гостей були одягнені у вишиванки, а діти та молодь влаштували показ національного вбрання. Організаторами свята виступили Генеральне консульство України у Пряшеві, Союз русинів українців Словацької республіки та школа вихідного дня «Українські студії Прящів», говорить керівниця студії Віталія Тужиляк.
1: Щиро вітаю на Дні вишиванки у місті Прящів, Словацька Республіка. Дуже раді вас вітати на цьому святі. У нас сьогодні дуже насичена програма. До нас приїхали гості з різних куточків України. З Ужгороду, Харкова, Луганщини, Хмельницького. Також з різних куточків Словаччини. Стропкова, Старої Любовні, села Ярябіна. На вас чекає продаж вишиванок від народних майстрів зі Львова, міні-ярмарок, міні-лото і, звичайно, насичена концертна програма учасників Українській студії Кошице та Українській студії Прящів гурток «Хамелеон» і наш головний гість – співак з Луганщини Сергій Летучий.
2: Майстриня вишиванки Ірина Кузьменко приїхала сьогодні до Прящева на свято зі Львова.
3: Вас вітає Львівщина. Ми приїхали представники Народної спілки майстрів зі Львова і привезли у Прящів презентувати наші вишиваночки, які ми збирали з різних регіонів України, з кожного куточка. І в нас є представлені різні регіональні і національні орнаменти в наших вишиванках. Дуже людей зацікавили, особливо людей, які давно тут проживають і знаходять свій власний регіон. У наших вишиванках дуже подобається, коли бачать свій рідний орнамент.
2: Співак та громадський діяч Сергій Літучий сьогодні був запрошеним гостем з України.
4: Я родом з Луганщини, міста Старобільськ. Зараз живу в місті Ужгород. Запросили мене в Словаччину, в Прящів, в Кошицю, Закарпатська обласна бібліотека. Я перший раз у Словаччині. Все подобається. Дуже радію зустрічі своїх земляків і загалом українців і новим знайомствам. А тут співаю свої пісні. Я автор-виконавець. Для мене вишиванка – це культурний код України. І в кожному регіоні, в кожному місті, містечку, селі якась своя автентична вишиванка. Та нас об'єднує, що це вишиванка. Чи Луганщина це, чи Закарпаття, чи це Львів, Франківськ, Київ, Херсон. Це наше спільне. Єднаємось, гуртуємось. Наша мова солов'їна. Наші люди сильні, рівні, різні, вільні. І ми будуємо Україну разом.
2: Біля мікрофону вчителька української мови та літератури в недільній школі Українській студії Прящів Ганна Строганова.
5: Ми сьогодні святкуємо вже 20-й день вишиванки. І це для нас не просто свято. Тому що вишиванка – це значно більше, ніж просто елемент одягу. Це наш генетичний код, це потужний оберіг, це символ вільного духу та нерозривний зв'язок поколінь. Сьогодні, в часи боротьби України, вона є символом пам'яті, символом зв'язку між поколіннями, символом броні духовної і яскравим маніфестом нашої ідентичності та стійкості. Сьогодні вишиванка для нас символ гордості, і вдягаючи її, ми ідентифікуємо себе серед інших. Де б ми не були, в якій би країні зараз не проживали, ми пам'ятаємо про своє спільне коріння і спільну віру в нашу перемогу.

0: Братиславі відбулася перша офлайн-зустріч шанувальників подкасту «Ано так», який уже близько року розповідає про життя українців у Словаччині. Темою вечора було питання, як це – відчувати себе у Словаччині, як вдома. Марек Деметер, ведучий подкасту, запросив на розмову українську співачку Мілу Медведовську та журналіста телеканалу «Маркіза» Владислава Яцкового. Чи вийшло все так, як планувалося, ми запитали Марека Деметера після закінчення програми.
1: Я сам si želal iba jedno, aby sa stretli Slováci a Ukrajinci offline, teda naživo, niekde, v nejakom priestore, kde sa môžu porozprávať, zabaviť sa, povedať si možno nejaké vlastné postoje a teda to cez rozhovory, súťaž. Nie je to také dynamické, ale vravím, že ja som veľmi chcel, aby sme sa stretli offline, lebo je to prvé offline stretnutie komunity, áno tak. No a zároveň si myslím, že takto sa tá ukrajinsko-slovenská komunita buduje. Musím povedať, že to vyšlo asi lepšie, ako som očakával. A veľmi sa teším, že ľuďom sa páčilo a je to možno taká výzva pre mňa v takomto formáte pokračovať a ja sa fakt teším, že sme sa stretli, že sme sa presunuli z toho online sveta aj do toho offline a reálne sme sa mohli stretnúť tí, čo si nielen píšeme a sa sledujeme napríklad na Instagrame alebo vieme o sebe, ako sa voláme, ale nikdy sme sa naživo nevideli a je iné sa stretnúť a tá komunita sa jednoducho buduje osobne. Takže dúfam, že toto sa podarilo.
0: Jedna z účastníc rozmovy, spievačka Mila Medvedovská, najlepšie розповідала про свій шлях інтеграції у Словаччині та життя у Братиславі, а й разом із донькою представила прем'єру нової пісні.
2: Це для мене такий новий досвід, скажу правду. Я перший крат в своєму житті то так приймала участь у такому лайв-подкасті. Це зовсім інше відчуття, коли ти записуєш просто в студії. То, звісно, там дуже добра атмосфера, але тільки сам на сам з Мареком. Але тут, коли ти бачиш очі, коли бачиш реакцію, коли люди реагують на все, що ти кажеш. Це як концерт. Це для мене це дуже схоже на концерт. І атмосфера була дійсно така, як на концерті. Так що це дуже класний формат. І якщо Марек буде продовжувати це робити, я тільки, буду йому аплодувати і бажаю всього найкращого, щоб він мог в тому продовжувати, покращувати.
3: Як думаєте, прем'єра пісні добре пройшла?
2: Так, мені здається, так. Люди зареагували. Не знаю, чи всі слова були зрозумілі, але мені здається так.

0: Глядачі, які були присутні у залі, також поділилися враженнями від живого подкасту.
1: Мене звати Оксана. Я родом з Ужгороду, але вже 9 років живу тут, у Братиславі.
2: Які ваші враження від цього подкасту? Взагалі, що найголовніше тут ви почули, побачили? І чому взагалі сюди прийшли?
1: Ми знаємо Мілу з чоловіком, і вона сказала, що буде така подія. Ми дивимося також підкаст «Ано так». І, звісно, ми хотіли піти і підтримати, тому що це буде перше живе веселання, тому ми сюди з чоловіком прийшли.
2: Вам сподобалося те, що ви тут почули, побачили? Які враження взагалі?
1: Так, дуже сильно сподобалося. Обов'язково прийдемо ще й наступного разу.
2: Як ви думаєте, допомагають такі шоу або подкасти порозумітися краще словаками українцям?
1: Ну, я думаю, що так. У мене взагалі чоловік словак. То я думаю, що так. Він також хотів піти і подивитися. Він дуже переживав, що все буде в українській мові, і він чогось не зрозуміє, але він дуже був радий, що це в словацькій, і він все розумів. Я думаю, що такого треба трошки більше. Мені дуже сподобалося.
3: Я сам Катерина Лисайова. Мусим сказати, що це був дуже-дуже príjemný večer, veľmi príjemné stretnutie komunity Slovákov aj Ukrajincov. Ja som o podcaste nevedela, dozvedela som sa o ňom cez Milu, lebo Mila je moja kamarátka a vlastne od jej príchodu na Slovensko sme si veľmi blízke. Takže ona ma ku podcastu doviedla, ale veľmi sa mi to páči a určite si pozriem aj iné diely a budem ho sledovať. Ja si myslím, že to môže byť najmä pre Slovákov veľmi dôležité, že spoznávať Ukrajincov, lebo možno často chodíme okolo seba na ulici. Ale ak nemáme osobný kontakt, tak môže byť pre Slovákov ťažšie to vnímať, že máme tu niekoho, máme ich tu veľa, sú cudzinci, stretávam ich na každom kroku, ale tým, že ich osobne nepoznám, tak môže byť nejaká prirodzená zábrana alebo strach. A práve cez takéto projekty zistujeme, že sme rovnakí ľudia, že máme rovnaké emócie a že si máme čo navzájom odovzdať. Ja to viem od prvého dňa, lebo Mila vlastne prišla k nám hneď prvé dni vojny a spoznávali sme sa postupne a viem, aké je to obohacujúce tráviť čas s Ukrajincami a spoznávať ich kultúru a stali sa z nás ozaj priatelia.
4: Ja sa volám Gabriel a prišiel som sem, pretože počúvam tieto podcasty a páči sa mi to. Hlavne tá myšlienka je super. Bol som proste zvedavý a aj viem, aké to je z vlastnej skúsenosti, keď človek príde do cudzej krajiny, ako sa cíti. Býval som 6 rokov v Nemecku a musím povedať, že necítil som sa tam ako doma. Takže snažím sa byť empatický a vidieť, že s čím Ukrajinci zápasia, ako im pomôcť. Keď som prišiel, musím povedať, že som bol veľmi nervózny, hlavne pretože som prišiel sám a nikoho som tu nepoznal. A ja som sa trošku cítil, že nemám tu veľmi čo robiť, pretože je tu väčšina Ukrajincov, tak som sa hanbil pred nimi. A na druhú stranu tie podcasty sú také z pohodľa domova, ale zážitok je lepší učiť na živo. Sú tu aj možnosti všelijakej nezáväznej konverzácie, poznať nejakých ľudí. Hlavne sa mi páčilo, že tu bol všelijaký taký program so spevačkou Milou Medvedovskou a mali sme tu nejaké cvičenia dýchové, aj spevácké, tak to bolo veľmi zaujímavé.
0: Український журнал «Скошиць» добігає кінця, дорогі слухачі та слухачки. Цю передачу для вас підготували звукооператор Петер Крайчович та модераторка Наталія Андрусенко. Ми прощаємося з вами до наступної передачі і бажаємо на все добре.